ode ne ne ase amada wi a afei ta chene so mfa wo komra na obeka oye manyo wo hu abon wo bind wako aba asum dwe mu ade wo se fata bia wa ma nsaka wo wo kwa kodi dwa me bia wo kwa kodi bia ensi wo ye nyamen do mo mwa na de obe ne ne demu ni nyina enda ka wo na wo twi mu Usumi ya kawafimu yina Woman in siwiye Hallelujah, hallelujah Namishirawe, ini ya kechre kufibedu Untumam